alifajiri bɛ welela a warinasanati ɲɔgɔn ne da la arantɛre mɔtɛ bona b'an filɛ ni ɲɔgɔn jamu.

mati sabalun mati tantu kanyalan kakito lalui tantu kalawi kakito ranangi kubale kuli ili laisi supayo nadapi binyo nangkawi Allah ladudu adi arasku.

Alma bodo sidang paripurna seratin seratin binena budar arum Dewi Erawati saampuna Dewi Erawati mangki tempuran abuk tak genting re sak tengah yang mergul.